0: Amen.
1: Amen. Re bo poka se di a mere.
0: Fola na ke. Amen.
2: Amen. Masada ka tshibelo.
0: Amen.